0: Hey, hi, it's Tom. Coming up Monday morning in the Bob and Tom Show, we'll hear a great song from this guy, Haywood Banks.
1: Oh, there's XVIIXVIIXVIXIVXIIXIIXIXIXIXIVIIVIIVIIVIIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
2: Bob and Tom, mornings on Rock 105.5, The Big Dog.
3: We are who you are.
4: Tell me who are you?
3: Radio for classic rock fans by classic rock fans.
2: Rock 105.5, The Big Dog.

0: Hey, hi, it's Tom. Coming up Monday morning in the Bob and Tom Show, we'll hear a great song from this guy, Haywood Banks.
1: Oh, there's XBIIXBIIXBIIXBIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
2: Bob and Tom. Mornings on Rock 105.5, The Big Dog. This is the Shoals Rock Station. The Shoals Best Rock. Rock 105.5, The Big Dog.